Aia no ke aloha, ea ne ia ue, e komo mai hi loko, ea na ia ue, e ai no a kena, i ka puke he moni, o ia no ka pani,